0: Nej, jag står så glad.
1: Det är ett kvällsen. Han tror inte det är nånting.
0: Kan han namna nåtten som mokaga? Det är Royal Radio. Onde? Kom och jag.
1: Mifei.